0: ma ate Brighton. Na ehu juba di ampampa penyefo ni ajedifo ikotena se din komo wo maka ndi fokasa ye momu nyina je penye se ade ade padye ebefia ewo se ejitum ye monto ntwene wo bu jitum ma meka sei ejadada nana nim na esi honom no so ahu wo ma dwini nyina agu ama wo ma hyase ya wo mu esi eba ne sa no wo ma no motonto ne ma wo central market honom no penyefo yi wo mu nyina de wo ko adumdwom adum market honom ese hona ni manim ya no wo mu ko tena nto ade na ye wiegwa no a wo ma senya ba na wo se ye den ya wo benya bia ya so denfo enti adum ko adum market no ebisu wo ntumi ntena ho enti ejadada no central market na adwuma ekoso ho no ehonom ena chese ejodifo bia sanso asenya ba ese esamniema eton ese gwa wo honom na eba sanso a na edisinto ebe sanse eye construction works ena ekoso enti sa wo san betena sia mepa to monkonche mamio munye se na ema adwuma no echesan na eno na task force wa enkoko gwa no penyi 40 ye ya wo adwuma no ene so mbe hwese bibia be deda ye na adwa no soso hontoto ye no atimi akontentem no wamatia si krumu, na muti si krumu no enye, uye jedini, eno watu nefri adon market wanum, ababa tina kwa hon, ya watu andia di adeches, wamatia wunye mano, edeko, na nako fingu na wanune edi eye, task force ya, wamatia woye sejuma no enim, akwa sejuma nini di mko mbra, wamukoti si krumu, ekwa tata jedifu wano, yente sembi odituja.
1: Uto antuma, tontuma, entuatu subie, uta so tansu ya, papa adon market, epu ubine, hana wato, yempesu biya bi jina ho ye nkasa to so biya nkwa na obi akofanye mafufro na obi enyina ho se wa bobo bibi susu asi ho e na woton se next of wo nka ho e na abache ho a se sa woni eba na nanu ye beto a ye bi yin nezro e se si ebubu a ye bebubu ye besa de wa kokot so na de obu ha woni aban asem obu na aban de chewo de achewo aban fa wa wa fa nti wa woti ye nka sa bi ye kasa yi frine enye to se be ba ochira se ba de che and then another more sabi a decision. I didn't know na the go a quano. And yeah manua, ya this year to our doom marketing. And we'll be an omabai so air toho. And to ye get the phone ba um di gano quano no masako. To go on nine yanum and the addition is wa ubi and to be. In sure to na bro, we are bosswa ne bo. In tia my addition so any abri. I'm an anonymo a two one among.
0: Na na kofi mu na na wote se wote mu no na wose niyama na omasizi no wote se diye na woton se namu na woton ensu na woton wa udibe si kwane hono womaje jino maje nsu wansa mfama wabudi ningine ya koma nkwa kuhusu niya hayo kwa se kifuo wabudi koma nkwa dene di enye wansua SOS no ukwa nkwa tia wano ye bless the child nusu suni ya orphanage nyankafie wabudi niyama na kanibi ebe kwa honom wama sign diya tuwa jadifone ni muse wonyi nisi dia